0: Chabu Chong Pamne, Rimishin, Tushar Pamju, Chuzi Angcha, Dunza Chune, Chub Dunza Jipa, So Zongla, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Dunza Gune, Chub Dunza Napara, Tarer Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Naza Dune, Chuzuza Dunpara, Ding Chela, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Guza Chune, Chuzuza Dunpara, Horongla, Namtimne, Rimishin, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Guza Dune, Nishuzu Za Dipara, Markamla, Namtimne, Rimishin, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Dunza Nane, Nishuza Chupara, Zogola, Namtimne, Rimishin, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Diaza Dine, Nishuzani Za Dipara, Zayula, Tushar Pamne, Rimishin, Chibamu Horju, Chuzi Angcha, Chongza Sine, Nishuzi Za Pupara, Bo Zongla, Tushar Pamju, Chuzi Angcha, Chupisa Dine, Nishuzi Dunza Nipara, Melina, Tushar Pamju, Chuzi Angcha, Josumza Dine, Nishuzi Za Pupara, Yazara, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Josumza Sine, Nishuzi Dunza Sumpara, Nangazara, Namtimne, Rimishin, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Chuza Sine, Chuzuza Nipara, Gizara, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Giza Gune, Nishuzi Za Sipara, Namlina, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Guza Jine, Nishuza Sumpara, Tirer, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Giza Ane, Nishuza Dunpara, Perer, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Chuza Legone, Chongza Jipara, Chonara, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Chuza Gune, Chupisa Gupara, Nyanamla, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Guza Nine, Chuzuza Napara, Lunzer, Namtimne, Rimshin, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Chuza Sine, Nishuzi Za Chupara, Benguela, Chabu Chong Pamne, Rimshin, Chong Pamju, Chuzi Angcha, Shiza Chune, Josumza Chupara, Hazar, Chabu Chong Pamju, Chuzi Angcha, Chuza Chune, Nishuza Gupara, Nimoro, Tushar Pamju, Chuzi Angcha, Giza Nine, Nishuzi Sumza Gipara, Sengalinge, Jinda Gibetse, Nishuzi Tang, Pedu Dumbetse, Jong Eninge, Namsi Ngwen Da Shuizara.
1: Dikar Ni, Pen Zhong Long Chi Nian Chi Lie Gong, Pen Zhong Long Chi Yi.
2: Jue Tun Chi Zha, Tu Duo Dong Bi Ta, Ge Zhi Si Ju Di Ne Se Zhi Qi.
3: Gun Du Seng Gyu R, Mang Cui Tu Ne So, Gun Chong Nor Pu Wei Xin Di Ne Qin.
2: Ta De Ki Ki, Sen Wu Cu Bi, Le Zhen Di Ni. Pen Zhong Long Chi Nian Chi Lie Gong, Pu Wei Long Zhen Qi.
3: Seng Gyu R, Gun Du Gun Chong Xie Bi, Le Qin Yin.
4: ཁྱི དང ཁྱི དང
5: ང་ལེ་ཅན་ཡན་དོན་ཤུགས་གེན་དེ་གིན་ཡེ་ཐེང་དེ་སང་གུར་གུན་དུ་གུན་ཅུང་ཤེ་བེ་ལེ་ཅན་ན་ན་པ་ཚོར་ཇེ་དེན་ཚོ་བེ་ཐི་ཏ་ཤེ་བེ་ནང་ཅན་ཐི་ཤུ་ཡེ་སང་ལེ་ཡེ་ང་ལེ་ན་པ་ཚོ་ཇེ་དེན་ཚོ་བེ་ཐི་ཏ་ཤེ་བེ་ནང་ཅན་ན་
4: ང་ལ་གོ་ཅེ་ཐོ་ཁམ་ཐང་མོན་ཅང་ཁེ་གེན་གེན་ཁམ་རི་མུ་ཏ་ར་ཅེ་ཤེ་ཁོ་བེ་ང་རི་སོ་གུ་གར་ཟོང་ཁེ་གེན་ཁམ་གི་མང་ཤེ་དེན་དུ་དང་བ་གོར་ཁེ་ངུ་ཅི་ཉན་དུ་ཤུ་ཡིན་ཉེ་བེ་ལོ་ཤེ་ཤིང་གར་ཟོང་ཁེ་ཐོ་ད་པར་ཟོང་ཐུ་གེ་གབ་སར་ཅང་ངུ་ཅུ་རུ་ཆེ་བ་ཐེ་ཐང་ཅམ་ཁེ་གེན་ཁམ་དེན་ཅ་སོང་ཅེ་དེན་དུ་དང་བ་ 구디 동화 제체네 찬용 서범이 시동 앞제 신비 참당토 원장 중심 답입시 태양당보 세리당 튠비 우주르키 토장 서구토 원장 중심 답에 관해 수비나 가르종 생기컵업 총대키 창리 우주르 남장락 따라 체유토 신선 답아지지 대금탄 라고르키 송주보 제다라 티브 기신 남장키 긴고와 리수준키 너구토 고르식 14체디 신선키 제자라 내주 신토로 그신

0: ལམ་ཅུ་ཏོ་ལམ་ཁི་ངེ་མེ་ཅིང་ཏེ་ཅིར་ཐང་ཆུན་ཅིང་ལ་ཤེབ་ཤེར་སོ་ཅུ་སེ་ཅུ་ཏོ་ཅི་ཐུ་ཟང་ཐོ་ཅུ་ཏེ་རོགྱོར་སོ་ཁི་ནེ་ཅུ་པར་ཀྱམ་ནེ་གུ་རིམ་ཤི་མི་མང་པོ་ཤི་ཁི་གབ་ཅིག་ཡོབ་ཤི་ལ་ཅི་ཤང་ཁི་ཆ་ཉོམ་སབ་མི་ཤེ་དོན་ཧ་ཙམ་སིང་གི་ཡོབ་ཐང་ཤང་ཡོང་སོ་རེ་ཝ་ཐང་ཆོ་རོང་མང་ཝ་མ་སེ ཁྱི ཁྱི ཡོམི་ཆུ་ཤང་ཁི་ལེགས་ནེ་ཅུ་ཐང་མང་པིན་སི་ཅུ་ཆེ་ཤོ་ཡིན་པེ་དོ་ཤི་རིམ་ལེགས་པ་ཚང་མེ་ཐེ་དར་ཆེ་གུ་གི་ཡུ་གུན་དེན་ཁི་ལེགས་པར་ཐོ་ལང་པ་ཤི་ལ་མི་མང་པོ་ཐེན་ར་ཤི་ཁི་ཐོ་གུར་ཆེ་དུན་ཁང་ཡི་མི་ཐེ་ཐོང་མ་ར་ཆུ་ཅུང་ཨི་ཡ་ཧང་སང་ཡོ་ཤི་ཁི་ཟོ་ཁོང་གི་མི་མང་པོ་ཐོ་གུར་ཆེ་དུན་ནི་ལེགས་ཐེ་དར་ལ་ཡ ཁྱི ལསམ་ན་ད་ནི་ ཐབས་ཡ་ཞུ་ཤི་ ཅེ་ ཝང་ཝེ་སིན་ཁེ་ཅེ་བ་ཐང་ ཁོང་གི་ ལ་ཟ་ཤང་དེ་ནི་ སམ་ཡུལེ་དེ་བར་ཁེ་ར་ཆུ་བ་ནི་ ཐུང་ཝེ་ཐང་ཐུང་ཤུ་ཤི་ཤི་ ཟོང་ཡོང་གི་ཤང་ཐང་ཆོང་དེ་ཅུ་ཅིག་ཁེ་ ཤི་རིམ་ལེ་ཅེ་བ་ཐོ་དབ་ཕར་སུམ་ཐོ་ ཐབས་ཐང་པོར་དེན་སུང་ཐང་ ཆོང་ཟུ་ཐང་ཐུ་ཟང་ཐོ་ཡུ་དེ་ སཏོར་ལེང་གི་ཏོ་བ་ཐང་ལེ་ཁེ་བུ་ཤིན་ཡུ་
1: ནང་མེ་པར་ཐུམ་ཅེ་ཐོམ་ནེ་ཁེ་ཏ་ཆུ་བལེ་ཤི་རིམ་ལེ་ཅེ་བ་ཡོང་གི་ལེ་ཇུབ་ཏོ་སིམ་ཆེ་ཅེ་རེ་ཕེ་ཡུ་ལེ་ཅེ་བ་ཚང་མ་པེན་པར་ཁེ་སུང་ནི་ངོན་བེ་དིན་ཚ་བ་ཤ་ཏ་ཡིན་བེ་ང་ཆུ་མིང་ཅང་ཐེ་ཆེ་ཚམ་ཏེ་བ་ཐེ་ཚམ་ཁེ་ཁེ་ཏ་ཆེ་རུ་ཏོང་ཏོ་ཡུ་ཅེ་ཅུ་ཡུ་བཞི་ཐ་ཅ་ལ་ཅ་ཤང་ཐ
0: ཁྱི མང ཁྱི
2: སེང་གལེན་གེ་
3: ཁོང་ལ་སེན་ཐུབ་ཐེ་ནི་གོ་ཅེ་ཐོ་ཆམ་དུ་ཐོང་གེ་ལ་བྱན་པ་རྫོང་ལ་ཚ་ཤང་ཁེ་ལེ་ཅེ་བེ་ལེ་ཏུབ་ཉན་དོན་ལ་ཐ་དོ་ནེ་དང་གེ་མང་པོ་ཆུང་བེ་གོ་ཐི་རེ་ཐུ་དོ་སར་བེ་དུན་གུ་གི་ཁོམ་ཏ་དི་ནེ་ཐ་སེན་གུ་རུ་གུན་དུ་གུན་ཆུང་སེན་གུ་ཁེ་ཕ་ཚུ་སེན་གུ་རུ་གུན་དུ་གུན་ཆུང་སེན་གུ་ཁེ་མེ་ལོ
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང ར སྲུང དང 你这种业绩没算叠加了才没有些些钱呢这个业绩没算竹篮嘎巴塘落户这个都叫巴塘这个业绩落手吧明天端中去图这个业绩接着动我所见那段做那套这些钱吧没事列顿别特多没算是在车站前边忙错催没算叠加几度戏俺为舍不得进入不是三五零点天天刚刚爱上就年春水草
1: 下面那么两件的目的这个来过年过节前边立前先打三绕你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你
2: Dene, gyalang ki jimjun tiye ge chechen ta, jimjun tiye ge xiexia, jimjun ge tuengin le huoto tubla.
3: Dene, gyalang ki jimjun tiye ge nyamnyo kangyue mingqiu.
2: Digarni,
3: digarni,
2: pyoge lungjin ki
3: jimjun tiye ge lezen yi.

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནམ ཤི ཀྱི ཀྱི ཁེ ཁོ མང པོ ལོ ཆེ དུ བེ ང ཚོ ལོ དོང ཁག དུ ཆེ ནེ མང ཚོ ལ ལོ ཤུ གེ ལིན ཆེ ཡིན ཤེ སུ མ ཤེ ཤམ ལ སང ཡུ དུ དུ ཁ ཆི ཤོ ཡིན དེ ལེ ཚན ཐོ ན ཅུ ཐོང གེ ཁེ ཆུ རི གི ཆུ ཚོ ཆུ ཚུ གུན དུ ལེ སུ དང ཐ ཐུན ལེ ཁོ ཆེ གི ཆེ ཡིན ནེ བེ ང སེ བེ ཐུན ལེ གི མང ཤི ང བེ དེན དུ ཆིན པ ཆོམ རེ ཚམ ཆུ ནི བ ང བེ ཆེ རུ ཆིན པ ཆེ ཆུང ཡུ ལོ དེ ཐོ ཆོང གེ ཐེ ཡོང གི ལ ཡུ ཆུ རི གོ ཆང ཆེ ཆུ ཇེ གེ ཆུ སིན པ ཐེ ཁྱི ཕྱི མི ཡིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 今天主编蔡静音的拉克特切君不是所以提团员团习所有的天哪宋永启跟着起步三顿团托他们切得不行擦普遍蓝孙姐所有的天强队三级团共宋永来团陈平前团参天前途立住了各地当年三级年度军人途住了陈平启跟宋途住一不是接着你说给你让院长来去跟着聚集让院长面积看起面把电厂年列举了给允许别来去把了 迭丹国际切断切记能是切记托建昆其中年国际团陆军其略中三家牛之所及南团的命年国地位接着团孙娘特别别长年列举了建云学别列切别迭丹松若切不是牛流呢罗扎总其出女团陆女尼女切其团控列车起点中退天庸团列基层学生前年女局长们协军监督批结主角了各地当局明年怕了 总体用其军事部团军行别女局上面南昌年诺顿修东瓦陈阿朱里概念总控编就了比较特别批结主角了监控其蒙西电不西电影是你对广东团香港其基层村别接着具备即便结果南总统别年昨年托总体给接着破开了人民团下去切不是铁蛋特别面具错别总体心里面对吧团来自别的前年 南总体明年的卡级免准率吧切入主角了团结加入不是三百五天节天体平均三九年查理前期总之经过啊阿西日不拉他的前中高了是不是千贵难看拉过次令了这不结束修看蔡英了年准修看电影拉他这次令建议天体平均三九年查理前年准修查

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁ
1: Toda bomo. Tande aja la di samba sangu kanje mindo. Bala khaba lep tom daga lam sa ge dan je zhe song a.
2: Che dan che ban la. Na cha di yang la.
1: Oje bomo. Pomran ga nyeba sebe ge ni mo de ji gun ne kanju mo ju yu ne yor be. Ge ji na ne aja la hu na zo. Sho ga nga ba ne shang je ge ji na ga be. Gonda le da chi bu shi da re. Hu na zu gu le ga hu shi da yor da.
2: Anu nga kwa yu re.
1: Tos ji ne mo de ba sa su na. Ge ni lu si na lu da.
2: Les ba la ne no sha ji ma ji chi me.
1: Ji ja ba de. Ji ma ne de chun ma ji a. Ta ra la da les. De li il pa ba mo de ne.
2: Les ba la pe a.
3: 我们老表要个继续啊。我们那是边防总部那些边的，但他逐步拆迁，那到底他过，实际上他都不愿意过，没谁，那是什么？谁？没谁，那是地地地，建别个，他可能是毕竟面积决定，啊，地个面积，毛做的也得，他就去，谁就要不弄，就要的，没谁，就建的原来。
4: 다좀미세스는데 소리 흘린 체모니 대비 로마진이 어 땅에 들은 저 시지든이나 뱀바 종가 좀 붙이신 나자데 간에 어 대부 지금은 이제 괜찮아는 거 주지 주지 어 가서 뱀바 종가 좀 붙이신 나자데 이나 어 좀바 주지 나니 좀바 걸 나 마세 어떻게 나 준생 쪽한테 나랑 상노를 땅이나 어